Jurica Vesna Gržalja, Nebuloza. Biveš li se više vizija moja, nebesko plava pričin, nebuloza morsko modra, pelikan penkale razlivena tinta, tvojega pisma nepozabljena. Zitekla je tinta, ostali su tragi, maće plavetne, bledi akvareli, pina vali, eha sriće, melodija sveta, jido ljubavi odživljenja.